Dengan ya Allah kulo sakit ibadah lo niku makom hakikat. Pun faham gak? Pun ya napa kira-kira kulo kali sampean niku si iya kana budu nopo pun wa iya kana stain. Nen? Sing kata niku si wa iya kana budu. Gini apa mbeten? Siji tempo niku setunggalipun ba'dul muhakkikin dipun suwini pirsa dening setunggal muridipun matur kula yai tiyang niku ukuranipun sampun dumugi teng hakikatipun makom Islam niku kapan lajeng

Lajeng tiyang niku dumugi dhateng ukuranipun makom ihsan niku kapan? Dipun jawab dening gurunipun, man balagha ila haqiqatil Islam lam yaqdir ayyafturu anil amal. Mek uang iku wis lungguh ana ing hakikate islami, awake mau gak mampu, gak kuasa, kosong sangka ibadahe. Mpun apa dereng kula kali panjenengan niki? Nen? Mboten sempat kosong. Artosipun mboten sempat kosong niku lak berat to yai. Ojo ngono. Kita ojo diukur cara zahir sing sakmono susahe. Mustine sing diukur niku napa? Cara istiqomah. Kok tak takon. Istiqomah niku angel napa mboten sih? Nen? Nen? Angel napa mboten? Oleh angel niku napa sampun kula panjenengan coba titik napa akeh? Nen? Mek titik insyaallah mboten a. Cuma kula kali sampean niku lho kadang-kadang niku lho mek kadung karep modele dientek-entekno. Mek tepake butuh ditemeni barang wis entek karepe prei. Lho niku sing ndarakno angel istiqomah ing mongko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku sampun dawuh napa nika, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa ingqallat. Sing paling dicintai karo Gusti Allah lelakon iku sing istiqomah senajan titik. Ben? Niku ukurane napa? Manjing wonten ing hakikatul Islam. Pun. Lajeng dawuhipun gurunipun malih, wa man balagha ila hakikatil iman lam yaqdir ayyaltafita ilal amal bisi wallah. Mek uang niku wis lungguh, wis tutuk ono ing hakikate iman menyang Gusti Allah.